Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: En riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs i går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi klare for kvartfinale hvor motstanderen England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start i Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge i København i forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge i går kveld før Norge-Brasil. Ifølge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embetsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya er en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Jeg vet ikke riktig hvilke ord jeg skal velge, men vi kan jo starte med et god morgen i hvert fall. Og om man er fotballinteressert eller ei, om man synes at det å ro er dølt, så er det altså historisk at Norge er i kvartfinale i et fotball-VM. Og jeg kjenner jeg får sånn ståpels over hele kroppen her, bare å tenke på det. Det gikk altså veien, vi slo Brasil 2-1, og hvem møter vi? Jo da, kvartfinale mot England.

mange overskrifter I dag, og ærlighet skal vare lengst. Langt de fleste her handler om fotball-VM og seieren over Brasil 2-1 I går kveld. Og det startet jo så spennende. Strafferedning og annullert mål og sånne ting. Heldigvis så endte det, hadde nær sagt, på forskriftsmessig måte. Vi skal snakke litt om etterdønningene etter den kampen. Det også et NATO-toppmøte som starter I morgen, som vi skal bruke litt tid på.

sentrum, trolig da etterdønninger etter festen som startet I går kveld. Det en leteaksjon etter en savnet turgård I Selbu I Trøndelag. Den ble satt I gang I totiden I natt. Og apropos denne VM-festen, 30 personer sendt til legevakten etter fyrverkeriskader I Oslo sentrum. Dette kom under festen. Voldsomme rakettangrep mot Kyiv igjen. Minst 7 drept, opplyser ukrainske myndigheter. Det store skader på en amerikansk øy I Stillehavet etter en supertyfon. Øya heter Rota, og uværet som heter Bavi kom med vindstyrker opp mot 80 meter per sekund. Og hvem møter vi I VMs kvartfinale? Jo, det England. Den kampen ble utsatt med 1 time på grunn av torden. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken denne den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok. Jeg hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne det, ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historien.

I bøken I dag, Jan Hus, husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det? Religion heter det vel nå, tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på kjettebollet I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort, og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Jeg litt fotballinteressert. Jeg kan ikke påstå at jeg en sånn klingern fotballidiot, for det jeg ikke. Men man blir jo litt revet med da, når det går som det går. Vi har altså slått Brasil igjen. Neymar sier han antagelig legger opp som landslagsspiller etter kampen mot Norge. Og kan vel ikke annet gjøre enn å sitte her og smile og være glad og fornøyd, egentlig. Og hvis du gjør det samme og trøtt i dag, så tenker jeg du har en forholdsvis god unnskyldning, gitt hvem du har som sjef da. Det kan jo være at det en sjef her som synes dette ordentlig dårlige nyheter. Når det gjelder nyhetene omkring VM-matchen, så det mange ting vi kan si. Herr Haaland stoppet og svarte frivillig på flere spørsmål etter pressekonferansen i går, det da nytt. Og i Danmark så var det ett minutt stillhet før kampen, fordi en svensk mann ble drept før forrige match mot Norge.
3: Okay. It's clean.

0: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Ingen har med seg resultatet, I alle fall ikke I første utgavene som jeg har fått med meg. Du finner plenty på nettavisene om matchen mot Brasil, og ikke minst England-matchen, som jo har betydning for oss I neste runde. VG skriver, lei av fotball-VM. Den god. Dette årets beste serie, de fremhever Harry Hole, naturligvis. Hovedsaken om tarmkreft. Dramatisk økning blant yngre, står det. Reddet av ny tarmkreftbehandling, de har en pasient her. Du tenker at det en dødsdom, sier en kvinne som har hatt dette. Dagbladet, 8 av 10 russere har fått nok. Avslutt krigen nå. Putin vesentlig dårligere stilt nå enn han var for bare ett år siden. VM her også, men en forholdsvis nøytral en. VM-heltene, illustrert av Kylian Mbappe fra Frankrike, kan sprenge rekorder, står det. Aftenposten, her vi I Iran. Sørgende iranere lover hevn over USA. Aftenposten har reportere I Teheran. Hele helgen har iranere flokket til Ayatollah Ali Khameneis begravelse. Mange ønsker blodhevn over Donald Trump. Vi kommer aldri til å tilgi, sier en av de sørgende. Og de har også en dekning av 250-årsjubileet til USA I samme avis. Dagens Næringsliv I dag. På Europatoppen I Kina-biler, står det her. Kinesiske biler kaprer markedet her til lands. Hittil I år det solgt rundt 12 000 kinesiske biler I Norge, nesten like mange som japanske. Norge har den høyeste andelen kinesiske merker I nybilmarkedet I Europa. Kanskje kjører du en selv. Det bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken på et tidspunkt. Det finnes flere.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann, opphavet nordrønt selvfølgelig, Torunn, samme bakgrunn, nordrønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noen forklaring på, I hvert fall ikke I min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag. It's my

0: Det vel liten tvil om hva som den største nyheten I dag. Uklart om det den viktigste. Vi har altså avansert til kvartfinaler I VM. Dette vi naturligvis veldig glad for, og har ingen problemer med å snakke en hel del om det, men det skjer altså andre ting også. Vi kan snakke mer om sport, for eksempel. Det jo en ganske viktig kamp I kveld, altså det en 16-dels finale. Cristiano Ronaldo og hans Portugal møter naboen Spania. Nå snakket jeg vel om en 8-dels finale, ikke en 16-dels finale. Ja. Den starter I alle fall I kveld klokken 21. Ronaldo blir ikke toppskårer I år. Ja, om ikke laget går lenger, og han har en eller annen fantastisk superaften på banen. Skåret 3 ganger så langt på 4 kamper, og I natt så spiller også USA mot Belgia, og der det et rødt kort som har blitt gjort om av FIFA, slik at Folarin Balogun kan spille.
1: Dette Radio Lola.

Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter, det er makstid.

0: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det er litt å bli både euforisk og la seg rive med, men jeg tenker sommer, sol, fotball, Norge til kvartfinale. Ja, det nesten som man ikke kunne designet en bedre start på juli måned, men der vi. Gratulerer til gutta som har levert Norge kvartfinale, og det nesten for lenge til den kampen. Vi kommer til å gasse oss I fotball frem til da, så hvis du ikke liker det, så gjelder det å finne frem vattdotter nå.

Jeg satt her og begynte å surfe på utenlandske nyhetsnettsteder, og mange av dem jo naturligvis fylt av VM. Og det nesten litt merkelig å være nordmann og lete etter nyheter om VM, og se at Norge blant de som omtales mest. Hvis du skal ut og se på noen av dem selv, så vil jeg anbefale danske medier, særlig DRDK, som Danmarks Radio, eller TV2.dk. Fantastisk dekning.

En glad mandag forhåpentligvis, kanskje litt sliten, det lov etter fotballen I går. Vi skal nok, jo vi kan snakke litt mer fotball, vi gjør det, litt, siste gang da, nesten. Erling Braut Haaland var jo stor matchvinner I går, var første hode på ballen på første skåringen, og det var vel tunnel på andre skåringen, var det ikke det? 2-1 I hvert fall, siste skåringen en sånn. Klapp på skulderen til Neymar og et straffespark. Etter matchen så det jo pressekonferanse, og da må jo Norge og stjerner som Erling Braut Haaland stille opp og snakke med verdenspressen. Og det bruker han å gjøre, men bare akkurat de få sekunder han nødt til å gjøre det, så bruker han å vende ryggen til å gå. I går så stoppet han opp det flere ganger og svarte på oppfølgingsspørsmål, var mye mer I snakkesalig enn normalt. Ja, og for øvrig, herr Haaland, nå deler han toppskåreplass med Mbappe og Messi.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er noe utenrikspolitisk vi skal snakke om nå. Dette er ikke like spennende som VM selvfølgelig, men la oss få det med. Viktige ting det I hvert fall. I morgen så starter NATO-toppmøtet I Ankara I Tyrkia. Det var I to dager, altså I morgen og på onsdag. NATOs generalsekretær Mark Rutte holdt en pressekonferanse her I forkant av dette toppmøtet og snakket litt om agenda og slike ting. Ukraina naturligvis, forsvarsinvesteringer, NATOs fremtid. Det ventet at Donald Trump kommer til å dominere disse diskusjonene, han har allerede flagget at noen gode NATO-medlemmer, andre dårlige NATO-medlemmer, det handler om hvor mye penger som brukes på forsvaret I de enkelte land, og USA pusher for 5%. Og så skal ikke jeg si noe mer omkring hverken den mannen eller NATO eller noe annet. Du får danne deg dine egne tanker om hva det Samtidig som verden retter sine øyne mot Ankara, så har vi også storbesøk her hjemme. Kinas utenriksminister på offisielt statsbesøk, han heter Wang Yi, skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I Oslo I dag. Samtalene skal, ifølge informasjonen jeg har fått, handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser, som det heter så fint. Besøket inngår for øvrig I en ukeslang reise for Kina, som også har inkludert Danmark og etter hvert også Sverige og Finland.

Jeg lurer på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. Det hadde noen sånn liksom glorete grafikk. Tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var I alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé, Beyoncé Knowles, som hun I alle fall etter før hun giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund, men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det noe hun slapp I sosiale medier nå I weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut I 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.

0: get my heart skip, skip and beat.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Ingen har med seg resultatet, I alle fall ikke I førsteutgavene som jeg har fått med meg. Du finner plenty på nettavisene om matchen mot Brasil, og ikke minst England-matchen, som jo har betydning for oss I neste runde. VG skriver, lei av fotball-VM. Den god. Dette årets beste serie, de fremhever Harry Hole, naturligvis. Hovedsaken om tarmkreft. Dramatisk økning blant yngre, står det. Reddet av ny tarmkreftbehandling, de har en pasient her. Du tenker at det en dødsdom, sier en kvinne som har hatt dette. Dagbladet, 8 av 10 russere har fått nok. Avslutt krigen nå. Putin vesentlig dårligere stilt nå enn han var for bare ett år siden. VM her også, men en forholdsvis nøytral en. VM-heltene, illustrert av Kylian Mbappe fra Frankrike, kan sprenge rekorder, står det. Aftenposten, her vi I Iran. Sørgende iranere lover hevn over USA. Aftenposten har reportere I Teheran. Hele helgen har iranere flokket til Ayatollah Ali Khameneis begravelse. Mange ønsker blodhevn over Donald Trump. Vi kommer aldri til å tilgi, sier en av de sørgende. Og de har også en dekning av 250-årsjubileet til USA I samme avis. Dagens Næringsliv I dag. På Europatoppen I Kina-biler står det her. Kinesiske biler kaprer markedet her til lands. Hittil I år det solgt rundt 12 000 kinesiske biler I Norge, nesten like mange som japanske. Norge har den høyeste andelen kinesiske merker I nybilmarkedet I Europa. Kanskje kjører du en selv. Det bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken på et tidspunkt. Det finnes flere. How many times my love?

0: Mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det er i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411. Og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid. De binder ham fast og tenner opp et bål, og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.
1: Dette er Radio Nordland.

Det gikk fort unna denne morgenen. Kanskje gjorde det ikke det, særlig hvis du sånn supertrøtt og ikke har vært i sengen da. Det å døgne, og særlig hvis du har passert en viss alder, det kan kreve sin mann slash kvinne. Det blir en ny morgensending i morgen i hvert fall, og da blir det ingen fotballkamper som blir like viktige som den som ble spilt i går kveld, det helt sikkert. Vi skal fortsette å følge nyhetsbildet utover dagen, nyhetsoppdateringer hver hele time. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier god mandag.

0: Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan og velmøtt til sommerblanding. Mitt navn er Kyrdal, og jeg har æren av å sitte her og ønske alle en fortsatt god sommer. Denne timen skal vi snakke litt om hva vi må ha for at ferien skal være god. Det er subjektivt selvfølgelig, men det er laget en toppliste over hva nordmenn vil ha, og det er noen overraskelser og noen selvmotsigelser på de 10 viktigste punktene. Mer om det snart. Vi skal også høre at salget av østers har økt med 44% i meny sammenlignet med i fjor, og det er særlig en ny og yngre kundegruppe som har fått smaken på denne delikatessen. Vi skal høre at danske kommuner skal få hjelp fra staten med å bekjempe eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet Odense, til stor plage for innbyggerne. Hva i all verden det er, får du vite mer om snart. Og så er det nasjonaldag i Malawi. Visste du at Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann? Mer om det og mye annet denne timen.

Det er på tide å se litt på sommerværet, i hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen er på vei oppover, 24 grader i overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt rande solskinn og litt gråvær, så skiftende er ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur, ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så er det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 i morgen, 17 i overmorgen, litt regn, litt solskinn, i det hele tatt, alt kan skje. Det er værvarslet.

Her kommer en sak I kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om, men Østers salget øker, og særlig blant de unge, skriver Meny I en pressemelding som vi ble litt nysgjerrige på. Salget av Østers har økt med 44% I Meny sammenlignet med I fjor, og hos Meny Bjørvika I Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder I 20- og 30-årene nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett Østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode I fjor salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren. What?

så sjekker vi pollenspredningen ifølge varslet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet, som har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gress. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, mens gresspollen er nå kraftig spredning på Sørlandet. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Indre Østlandet, sentrale fjellstrøk og Trøndelag har alle samme, så blir det enkelt og greit. Beskjeden spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Det er ikke noe å meddele fra Møre og Romsdal, det er heller ikke noe å meddele fra Nordland, Troms og Finnmark. Ingen spredning av betydning i noen av disse fylkene. Den viktigste meldingen er altså Sørlandet, hvor det er kraftig spredning av gresspollen, moderat spredning av gress på Østlandet. Ellers er bjørkepollensesongen over for godt.

Det kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god, og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så må reise med familie og venner. Men nummer to nok tid med familie og venner, så her det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som spurt. Reisekomfort viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint, og ikke minst nok alenetid.

Noen utvalgte badetemperaturer, bare for å få et lite bilde av hvordan det ser ut rundt omkring i landet. Vi kan jo starte med Nordland, der den høyeste temperaturen jeg fant var Hersandvollan i Hadsel, 19,4 grader i vannet. Ikke gærent. Troms, Kvæfjord har høyderekorden, 15 grader i badevannet i Vassvika. I Finnmark så er det 20 grader i Karlsvannet i Sør-Varanger. Det høres litt mye ut, men vi får satse på at det er riktig. 15 grader i Storsand i Hammerfest. Når det gjelder Svalbard, så er det faktisk 9 grader i vannet ved Bykaia. Men vi hopper sørover igjen til Oslo, der vi finner 23 grader i Steinbruvannet. I Akershus så er det 21,5 ved Østernvann i Bærum. 18 grader ved Kammerudtangen i Jevnaker. Og i Nesodden så er det 21,5 grader ved Fagerstrand. Og i Østfold så er det 24 grader i Slevikkilen i Fredrikstad.

Danske kommuner skal nå få hjelp fra staten med å bekjempe den såkalte eikeprosesjonsspinneren, som har inntatt blant annet byen Odense, til stor plage for innbyggerne. Og hva er det denne spinneren? Den kalles larven fra helvete. Den lever i store kolonier på eiketrær og forflytter seg i lange, slangelignende prosesjoner. Hårene kan forårsake utslett, irritasjon i øynene og i verste fall pusteproblemer hos mennesker og dyr. En person som står under et tre med larver kan få hårene på seg helt tilfeldig. Problemene med eikeprosesjonsspinneren er en utvikling jeg tar svært alvorlig, sier dyrevelferdsminister Christian Raberg Mjadsen i Danmark. På tvers av statsrådenes ansvarsområde har vi strukket ut en hånd til de relevante myndigheter og bedt dem bistå kommunene. Og det har skapt store problemer i Odense, til stor frustrasjon hos innbyggerne, som har demonstrert mot kommunens håndtering av saken så ille.

Vi tar med et fotball-VM i dag også i TV-tipset, selv om det kanskje blir litt antiklimaks fra gårsdagen. Men i kveld kan du få med deg åttendelsfinale mellom Portugal og Spania. Det er jo nabooppgjør. Det går på TV 2 klokka 20.50 i kveld. Ellers kan du få med deg Alt skal bort. Det er tre voksne søsken som gjenforenes for å tømme barndomshjemmet. Mørk komedie på NRK 1 klokka 21.10. Sørstatene med Griff. Det er episode 5, men i det som kalles The Deep South blir Griff bedre kjent med Alabamas grumsete fortid. Og 22.20 på NRK 2 er tidspunktet. Og så en klassiker, det er Wall Streets vidunderbarn Jordan Belfort som svindler velstående investorer og tjener enorme summer samtidig som han nyter en hedonistisk livsstil. The Wolf of Wall Street på TV3 Plus klokka 21.00.

Landet Malawi er kanskje ikke det mest kjente, men det er nasjonaldag der i dag, så vi gratulerer alle fra Malawi med dagen. Litt om landet som du kanskje ikke visste. Afrikas akvarium kalles det. Malawisjøen har flere fiskearter enn noe annet ferskvann på jorden. Den er spesielt kjent for sine fargerike ciklider, og sjøen regnes som verdens første naturlige ferskvannsakvarium. Det er også eventyrlige fjell. Fjellmassivet Mount Mulanje reiser seg over 3000 meter rett over fra slettelandet, og det mystiske platået sies å ha inspirert J.R.R. Tolkien til å skape tåkeheiene i Ringenes Herre. Landet er blant verdens fattigste, men har hatt imponerende suksess med naturvern. For eksempel har African Parks gjennombygget Wildlife Reserve, Mayete og Livonde Nasjonalpark fra å være tomme for dyr til å bli steder der kan oppleve mange spennende dyr. Litt om Malawi altså, som har nasjonaldag i dag.

0: Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Norge Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskårerplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

skriker måkene i bakgrunnen her. Jeg vet ikke om du hører det, men det er jo passende da, siden tross alt er sommerblanding. God sommer, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også. Med litt av hvert, så noe av det i hvert fall med sommeren å gjøre, fordi hetebølgen gjør comeback, er overskriften i avisene. Inn mot neste helg, eller kommende helg blir det jo, er det varslet temperaturer på opp mot 30 grader i Sør-Norge. Det kan komme nye rekorder. Og noen vil kanskje si, når kommer varmen til Nord-Norge? Dessverre jeg har ikke svaret på det, men vi skal høre at kinesiske biler ikke lenger er en kuriositet i det norske bruktbilmarkedet. Det er blitt en naturlig del av det, mener Finn. Hvorfor får du vite mer om snart? Og i dag er det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr i bilen. Likevel så svarer 37% av småbarnsforeldre enten feil eller ikke aner hva loven sier. Og det er bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Det på tide å se litt på sommerværet, I hvert fall værvarslet fra Yr, for de neste tre dagene. Vi starter med Østlandet, som får skiftende skydekke, men det blir perioder med pent vær, og etter hvert så går temperaturen opp igjen 24 grader i overmorgen. Sørlandet får også skiftende skydekke, mye pent vær, men temperaturen på vei oppover, 24 grader i overmorgen. Vestlandet får skiftende skydekke, men også litt regn, litt randet solskinn og litt gråvær, så skiftende ordet, rundt 16 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får rundt 14 grader som en makstemperatur ser det ut til, og skiftende skydekke, litt solskinn innimellom, men også litt regn må man regne med. I Nord-Norge så det ventet at temperaturene går litt opp og ned, 13 i morgen, 17 i overmorgen, litt regn, litt solskinn, i det hele tatt alt kan skje. Det værvarslet.

Dette jo litt alvorlig. To av fem foreldre kan ikke reglene for sikring av barn I bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet altså at barn skal sikres I godkjent barnesikringsutstyr til de 135 centimeter høye, mens barn mellom 135 og 150 centimeter skal sikres I utstyr om det tilgjengelig I kjøretøyet. Og det mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn I bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Det litt skremmende at såpass mange foreldre usikre på hva som gjelder.

Her kommer de viktigste tingene du vil vite om dagen i dag. Det er navnedag for Torgrim og Torgunn. Torgrim kommer av norrønt Thor, altså guden Thor, pluss Grima, som kommer av ansiktsmaske. Torgunn kommer av Thor, pluss Gunner, som betyr strid. Det blir litt mindre dagslys for hver dag som går, men bare bitte lite grann. Soloppgang Trondheim 03.21, solnedgang 23.26, soloppgang Oslo 04.06, solnedgang 22.38. Vi tar med noen kjente personers fødselsdag, og vi har et par 80-åringer. Gratulerer til Sylvester Stallone og George W. Bush, som begge ble født på denne dagen i 1946. Vladimir Askenazi, kjent pianist og dirigent, ble født i 1937, Dalai Lama i 1935 og Bill Haley i 1925 på denne dagen.

0: Har du kinesisk bil?
1: Det faktisk ganske mange som har det, og nå det også på bruktmarkedet. Kinesiske biler ikke lenger en kuriositet I det norske bruktmarkedet. Det blitt en naturlig del av det, skriver Finn. I første halvår økte annonsene for brukte kinesiske biler på Finn med 23%, og for første gang ble det tatt ned flere annonser enn det ble lagt ut nye. Etterspørselen holder tritt med det voksende tilbudet, og kinesiske biler tar markedsandeler I rekordfart, overskriften denne meldingen fra Finn. Annonsene for brukte kinesiske biler økte fra drøyt 9000 til over 11000 I første halvår. Det altså en vekst på 23%. Og av de 16 kinesiske merkene med annonser på Finn, økte 13 fra året før. Og tallene viser ikke bare at tilskuddet vokser, etterspørselen gjør det samme. Det ble lagt ut nye, og det ble da også solgt også.

Vi fortsetter vår jakt landet rundt etter de perfekte badetemperaturene. Denne gangen så tar vi turen til Rogaland. Sandnes melder om 20,3 grader i Hogstadvika. Sola har 19 grader ved Myklebust sjøbad. Og i Stavanger er det 19,7 grader ved Liapynten. I Vestland så meldes det om 18,1 ved Tellevik i Bergen, mens det er 20 grader blank ved Fusa i Bjørnafjorden. Og i Luster er det 13,0 grader. Når det gjelder Møre og Romsdal, så slår Kristiansund til med 16,9 i Brunsvika, og i Molde er det 17 grader ved Bjørset, i Rauma 16,8 ved Saltkjelsnels camping. I Trøndelag så har Røros 16 grader ved Jettjønna, mens Stjørdal har 18,5 ved Fjuruplassen, og Trondheim har 18 grader ved Teisendammen. Og Ørland 16,6 grader ved Brekstadhavn, og det var også badetemperaturer.

Visste du at I fjor ble totalt 96% av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder? Det det laveste klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm I Norge noensinne. Og Norge har gått ned, blant annet på grunn av mindre import fra naboland med høyere andel kraftproduksjon med klimautslipp. Det viser NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm I 2025. Og det selvfølgelig siden rapportene startet. En gang I tiden var det jo lavere klimagassutslipp, som du kanskje skjønner. Men bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning, sier overingeniør I NVE, Jørgen Tuset. Og våre tall viser altså at 96% av den strømmen som ble levert til norske forbrukere I fjor var produsert fra fornybar kraft og inkluderer 85% fra vannkraft.

Hvis du vil ha en tur på kino, så kan jeg fortelle litt om Bone Lake, en skrekkfilm som har premiere i norske kinoer i disse dager. Det er altså en skrekk-thriller med aldersgrense 15 år i regi av Mercedes Bryce Morgan. Og et pars ferie på en avsideliggende eiendom blir snudd på hodet når de blir tvunget til å dele herskapshuset med et mystisk par. Det er Diego og Sage som ser fram til en romantisk helg, men planene deres blir brått endret når et annet par dukker opp under mystiske omstendigheter. Til å begynne med prøver de alle å nyte ferien sammen, men snart vokser mistanker og sjalusi frem og snur opp ned på freden, skriver Filmweb. En drømmeferie ender opp i en ubehagelig marerittaktig labyrint av sex, løgner og manipulasjon, noe som utløser en blodig kamp for å overleve. Bone Lake er kinotipset.

Jeg håper du ikke har pakket bort sommerklærne, bikinien og badebuksa. Den skal fram igjen, i hvert fall når hetebølgen kommer tilbake. Det inn mot kommende helg at det varslet temperaturer på opp mot 30 grader i Sør-Norge, og en ny temperaturrekord for året kan også være innen rekkevidde, ifølge NTB. Det nok duket for at noen stasjoner får hetebølge igjen, sier vakthavn meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt. Kvikksølet sitter og kryper opp mot 30 grader når fellesferien går inn i sin andre helg, og det gjelder for Østlandet, Sørlandet og indre strøk av Vestlandet. Og Wiberg forklarer at det regner litt kjøligere luft nå, den blir liggende fram til onsdag, så kommer det et fremstøt av varmere luft fra vest og et høytrykk sørfra. Vi ser ut til å bli liggende ganske gunstig til temperaturmessig, Østafjells i hvert fall. Og enkelte steder har allerede opplevd hetebølge i år. Det definert ved at temperaturen har passert 27 grader i fem dager på rad.

0: Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det to dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Radio Loland.

jeg var jo bare nødt til å henge meg på I hyllekoret, kan han å si det, av Norge etter kampen I går. Det var delvis I natt, med feiring og alt. Det var en fantastisk opplevelse å være med på, og det jo noe helt spesielt som skjer de her dagene, så må kanskje bare nyde det, for at verden jo så tung og trist I utgangspunktet, det mye trist som skjer, og når han da kan samles om en sånn ting, selv om det fryktelig mange meninger om fotballen da. Mange mener at det tar for lang tid, men akkurat når du får oppleve sånn som dette, så jeg tenker at da tror jeg nok de fleste synes at det artig å være med på. For, for en kamp, og for en feiring etterpå, når man ser bildene fra både ja, Kristiansand nærmest her, og ikke minst Oslo da, med 100.000 på Karl Johan, da skjønner man at dette betyr mye for mange. Jeg får bort med å ha litt bønner innledningsvis I sommermiksen som på plass. Halvtrøtt? Jo da, det jo det, men det får man tåle. To timer til rådighet. Frode Bjørvann mitt navn, du må gjerne henge på, vi skal straks ta et værvarsel.

Fra om ettermiddagen i dag, stort sett vestlig bris på kysten øst for Lindesnes, periode med sørvestlig liten kuling, tilskyende værtype, særlig i sørvestlige områder. Kan hende litt regn nær kysten vest for Mandal. I morgen tirsdag, vest og nordvestlig frisk bris utsatte sted, skyer eller delvis skyer, enkelte regnbygge i vestlige strøg. Fra om ettermiddagen nordvestlig liten kuling utsatte sted, stiv eller sterk kuling på kysten vest for Lindesnes. Da blir det lett skyet i øst, litt mer skyet og stort sett opphold i vestlige delen. Litt kjøligere værtype i dag, med maksimumstemperaturer på en 19-20 grader i vårt område.

Som sikkert de fleste har fått med seg, så jo Norge videre til kvartfinalen I VM, som naturlig nok har ført til masse folk I byer og steder I løpet av sent I går kveld og I natt. I vårt nærområde så har det vært mange mennesker ute I både Arendal og Kristiansand, som de to største byene. Stort sett foregått rolig mens arrangementet pågikk, men etter arrangementet hadde samlet seg mange mennesker I sentrum av både Arendal og Kristiansand. Ble noen ordensforstyrrelse ifølge politiet. Flere personer blitt bortvist, men heldigvis ikke meldt om noen alvorlige hendelser. Totalt syv personer innbrakt for ordensforstyrrelse, brudd på pålegg fra politiet og slossing. Alle de tilfellene fra Kristiansand. I Lillesand så ble en bilfører I tillegg anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, melder da politiet I sin logg for en natt. Da, må man kunne si. Så stort sett greit, men det klart at når så mange mennesker samles på stedet, I Oslo det vel 30 personer som hadde fått skadet fyrverkeri, så da skjønner man jo at det har skjedd litt I løpet av de siste halve døgnene.

Sol, sol, sol. Det var Christer Sandlin. Ja, vi kan ikke så mye sol I dag, men langtidsvarslet. Det definitivt positivt, for det skal være litt sånn på bob et par dager nå, med kanskje litt kaldere enn det det har vært, men så fra onsdag skjer det noe igjen I været. Da vil det komme et høytrykk definitivt som bygger seg opp, og fra helgen så det vel meldt 30 grader I Vennesla på dagtid, så langt man kan se. Og det frem til onsdag I neste uke. Så jeg tror definitivt det skal bli sol den nærmeste uka hvis man befinner seg her I området. Nå skal vi ut og se på fly, Watching Airplanes. Dette Gary Allen I Sommermixen.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Simply Red var det du hørte der. Så jo da Norge som kjent videre i VM, og i natt så ble det jo klart at det blir England. Tenke seg til å få Brasil i en åttendelsfinale og England i en kvartfinale, og så kan det bli Argentina i semifinale. Men før den tid så må vi forbi et hinder som vel tror vel kanskje mange regner som enda verre enn det Brasil var, for en veldig snodig kamp i går. Forventet liksom at Brasil skulle presse, men det gjorde jo ikke det hele tatt, så Norge hadde jo ballen definitivt mest. Nå var det jo veldig lite de klarte å skabe i første omgang da, men bare det å holde på ballen og ha et passivt Brasil var veldig rart. Så jeg tror nok de hadde basert seg på kontringene, som de lykkes med av og til, men når man har en vegg stående bak og får en revansj for Nyland, som jo da, det var vel mange før VM som heia på Haikin, at han skulle bli norsk statsborger og få komme seg med i troppen og bli den naturlige førstevalget, da får Nyland å slå tilbake og vise at, ja, jammen ikke så galt, han som fikk plassen i mål for Norge, for maken til kampen hadde i går, det var jo helt vanvittig. Og så har man en bauta til foran der, som man bare rister på huet, det er for en mann, han har jo to personer som passer på han i hver kamp, og allikevel så virker det som de blir nervøse når han får ballen, og når Braut Haaland skårer to mål da, mot slutten av kampen, så ender det jo med at Norge da slår Brasil, og er jo dermed fremdeles det eneste landet som Brasil ikke har slått. Nå er det vel fem oppgjør, er det ikke det? Der Norge har de vunnet tre og spilt to uavgjort, jeg tror det sånn det. Så av 88 nasjoner som Brasil har møtt, så er det 87 de har vunnet mot. Det er litt kult. Det er veldig kult. Norge med over 5 millioner innbyggere, som da er det landet med færreste innbyggere som kommer såpass langt i VM. England møter vi til lørdag kveld. Lørdag kveld klokka 23, tror jeg kampen går i Miami. Aner meg at Norge kommer til å, ikke stå stille, for det blir ikke stille, men det kommer ikke til å være så mange som gjør noe annet enn å se på fotball på den lørdagskvelden, så det skal bli stas. Tror nok kanskje, altså hvis vi vinner den, da kan alt skje. Det er virkelig sikkert, for det at England har vært hakkevassere enn det Brasil har vært så langt i VM, så da får vi se. Jeg skal ikke si noen ting lenger, man tror og mener, jeg har jo allerede sagt det da, at jeg tror England blir sterkere, men hva Norge finner på? Jeg tror rett og slett bare vi må se, for det har vært så imponerende, det som har vært så langt i hvert fall. Så ja, gøy er det. Så nå får de noen dame hvile, og så er det på han igjen til helgen, lørdag kveld klokka 23.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

The Verve, kaller vel bandet seg, Bittersweet Symphony. Det lakker lea mot en nyhetsoppdatering som du skal få med deg når klokka blir slaget 12. Så blir undertegnet siden sin time til. Og Jesper litt, vil jeg tro. Jeg tror nok det har vært litt sånn rar greie på mange arbeidsplasser i dag. Jeg tror nok det en del som har vært en semule trøtte rundt forbi. Så kommer jeg hjem og sove en time etter jobb, sånn er jo for så vidt greit da. Please forgive me, og Bryan Adams skal du få fram mot nyhetsoppdatering.

0: Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien når føreren blir distrahert og varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

over 7 millioner avspillinger nå. Jeg tror nok det blir en god pluss på avspillinger i løpet av de nærmeste dagene på Alt for Norge med Drillos og Jørn Lande som hovedsolister på melodien. Fremdeles en melodi som holder seg godt og som blir sunget som allsang mange plasser i dagene her. Velkommen inn i time 2. Vi kommer oss forbi lunsj. Ta fatt på time 2 av Sommermix, som programmet kalles nå i sommer. Pleier jo vel lunsjmix til vanlig. Noen ganger i sommer en programleder, noen ganger kanskje to, så vi får se litt hvordan det barker i vei. Uansett, Sommermix er det. Og du må gjerne henge på den nærmeste timen, litt Soul Asylum nå, før vi ser oss opp på dagens værvarsel.

Fra om ettermiddagen I dag, stort sett vestlig bris på kysten øst for Lindesnes, periode med sørvestlig liten kuling, tilskyende værtype, særlig I sørvestlige områder, kan hende litt regn nær kysten vest for Mandal. I morgen tirsdag, vest- og nordvestlig frisk bris utsatte sted, skyer eller delvis skyer, enkelte regnbygge I vestlige strøg. Fra om ettermiddagen nordvestlig liten kuling utsatte sted, stiv eller sterk kuling på kysten vest for Lindesnes. Da blir det lett skyet I øst, litt mer skyet og stort sett opphold I vestlige delen. Litt kjøligere værtype I dag, med maksimumstemperaturer på en 19-20 grader I vårt område.

En litt morsom greie I forbindelse med Norges seier over Brasil var at Wayne Rooney, en tidligere storspiller, han sa jo det I forkant av kampen, en sag de hadde om Norges sine sjanse mot Brasil, at hvis Norge kom seg til kvartfinalen, så skulle han dra til elven Mercy og ro den ned. Han ble selvfølgelig påmint dette I natt, I sendingen til TV-kanalen BBC, det ikke det han holder til. Og han mann av sine ord, han skal gjøre det. De lurer litt på om de skal foran dette Hudson River og ta det der, som å lave en sånn liten gimmick foran Norge sin kamp til lørdag. Skal bli spennende å se. Joe Hart, som tidligere, ikke keeper på England, han har jo sagt at han ønsker å bli med på dette. Og skal han da tro profilene, så kan det bli tre engelske fotballprofiler som roer nedover I svært kjent elv I New York før Norges kvartfinale. For en av programlederne som også har vært tidligere fotballspiller vil også være med på happening. Vi får se hva det kommer ut av det.

Sentrum av Vennesla skal nå friskes opp. Det jo ikke tvil om at denne gågada I Vennesla litt sånn, det litt grått og trist, og mange tomme butikklokaler. Men nå skal I hvert fall Vennesla få mer liv, aktivitet og lokal identitet. Vennesla Tidene som skriver om saken. For gjennom et nettverk som heter Sammen for bygda, så prosjektet Sentrumsglød I gang, og det de I gang med de første synlige tiltakene da, I sentrum. Målet gjør sentrum mer attraktivt for både innbyggere, næringsliv og besøkende. Og bak initiativet står næringsforeninger altså, frivilligsentralene og Vennesla kommune. Så har de jo fått gårdeierne med på laget og andre lokale aktører. Og det mest synlige arbeidet med forskjønning og kreative vinduer. Et viktig grep å ta I bruk tomme butikklokaler, og I stedet for at vinduene blir stående mørke og tomme, skal de fylles med historie, kultur og inspirasjon. Vindusplakatene skal vise mulighetene som finnes I sentrum og invitere til dialog om hvordan lokalene kan brukes I fremtiden. Og litt dialekt vil nok bli blandet inn I dette her også. Og så det også bestemt å få inn nye blomster og runde urne som skal bidra til et varmere og mer innbydende sentrum da nå I sommer. Arbeidet har fått støtte fra Venneforeninger for Vennesla sentrum. Foreninger har bidratt aktivt og har fått 500 000 fra Sparbanken Norge til dette formålet. Så får vi håpe på sikt da at Vennesla sentrum kan utvikle seg litt videre ifra å ha tomme lokaler nå til litt mer pynt I vinduene til å faktisk få fylt opp med butikker. Det må jo være det som til slutt blir målet da.

Det var en liten sommerfeste sammen med Christian Larsen, tror jeg fyren hette. For du som synes at det kunne vært greit med en liten avkobling fra fotballen nå, men som glad i idrett, så jeg vet ikke helt, NM i pistolskyting, kunne det være noe? I hvert fall så arrangeres det nå denne uka i Kristiansand. Det er visst nok for første gang på 50 år at dette arrangeres på Sørlandet. NM i pistolskyting altså. Rune Woll i Kristiansand Pistolskytterforening, han er arrangementsansvarlig og sier at det er veldig stort å få NM til Sørlandet etter mange år uten. Det gjør mye for rekruttering til klubben og interesse for sporten. Ifølge NRK så er rundt 180 skyttere fra hele landet samlet for å konkurrere i 7 ulike presisjon- og hurtighetsøvelser i løpet av uka. Så det skjer faktisk andre ting også enn fotball, selv om det for så vidt ikke kan virke ikke akkurat som det for øyeblikket. Nå skal vi ta turen til et sted som mange kommer til å søke mot helgen nå. Stranda, dette er On The Beach, Chris Ria.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

De sønner med Come Back My Friend. Så kan Agder fylkeskommune opplyse at samtlige 10. klassinger I Agder, som da har krav på videregående opplæring, som har gjort seg ferdig med grunnskolen nå, har fått tilbud om plass på videregående skole til høsten. Det nok ikke sånn at alle har fått første valget sitt, men de har I hvert fall fått plass da. De som da vil på videregående av 10. klassingene som gikk ut nå i vår. Agder fylkeskommune spesielt fornøyd med at søkertallet til yrkesfag holder seg på et høyt nivå, noe som da avgjørende for å dekke regionens behov for fagarbeidere de nærmeste årene. Så det viktig å ta med da for å sikre skoleplassen, så må ungdommene fysisk takke ja innen 26. juli. Det kan være greit å ha I bakhuet.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Roxette med The Big L. Det går faktisk mot slutten av dagens sommermix, som du kan få med deg I morgen på akkurat samme tid, straks de får Hanne etter nyhetene nå klokka 13. Mitt navn Frode Bjorvann. Tilbake igjen I morgen. Ha en fortryllende mandag videre.

0: Han ble i går kveld skutt i benet av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen er betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen er over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han er i USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Nå håper jeg at du har hatt en hyggelig helg, vet du hva? Helgen min har vært litt sånn deilig nå, for jeg føler at jeg har gjort så mye i løpet av en liten helg, at det har nesten føltes ut som jeg har hatt en ferieuke på en måte, for jeg har opplevd så mye. Så det kan være til litt inspirasjon dersom dagene går litt treigt for seg. Bare legg massevis av gøyale planer, og så kjører vi på. Jeg heter Hanne, skal se om jeg ikke kommer opp med noen gøyale planer i løpet av de to neste timene, når vi kan henge sammen. Jeg håper du vil være med.

0: Vi kan se om vi ikke kan lære noe av historien før vi nå lager ny historie som kanskje skal snakkes om en eller annen gang der I fremtiden. Og dessverre så har det vært noen ulykker ute på Nordsjøen. Det ikke fritt for farer å jobbe der. Og på denne dagen I 1988 så ble det bevist nok en gang da en britisk oljeplattform eksploderte og 167 mennesker omkom. Det var en undersøkelse som ble utgitt I Washington DC som viste at en tredjedel av de voksne amerikanerne hadde farlig høye kolesterolverdier på denne dagen I 1989 og på denne dagen I 2002 så var det Serena Williams som slo sin eldre søster Venus Williams I Wimbledon-mesterskapet og Grand Slam-turneringen for andre gang på rad men altså finale det to søstre det står mellom det ganske legendarisk og historisk I seg selv da, spør du meg I hvert fall.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Ferietidsmandagen litt vanskelig å forholde seg til, fordi at vi vet jo at det noen som bare ligger der og nyter denne dagen her, tenker at det lenge igjen av ferien, for det bare mandag, jeg har fri ut hele uka, og så det de som jobber og sliter og ikke har fått ferien da. Det viss sånn ubalanse der ute, men vi skal holde humør oppe og klare oss greit gjennom denne mandagen her. Straks skal vi også ta for oss dagens uttrykk, det satser jeg på å bli bra.

Det jo mange ting som høres forbannet positivt ut, som plutselig bare sånn ironisk opplegg, og det skal vi til I dag når vi skal ta for oss uttrykket «gi en god dag I». Å gi en god dag I betyr at man gir blaffen I, eller like glad med. Og uttrykket, det en gammel talemåte som blant annet finnes I en replikk av Leonora I Don Ranudo, som Holberg har laget. Og den ironiske betydningen da, gi en god dag I, altså gi blaffen eller være like glad med, det var ikke opprinnelig sånn, for I norrøn tid så var uttrykket en alminnelig hilsen, altså jeg gir eder en god dag, herre. Jeg gir deg en god dag, herre. Det var jo liksom bare rett fram bokstavlig talt tidligere, men så har uttrykket endret form, eller I hvert fall mening da, gjennom årene som har gått.

Jeg må le litt nå, for ofte så finner jeg det interessant å lære nye ting om andre mennesker, men nå ble jeg så overrasket fordi jeg lærte noe nytt om meg selv. Jeg trodde jeg kunne alt, men det ikke sånn. Etter å ha lest gjennom de områdene hvor late mennesker kan lykkes i livet i Psychology Today, så jeg finner ut at jeg egentlig en ganske lat person, og det var jeg ikke klar over fra før. Du skal få høre mer om det ganske snart, skal vi se på hvordan vi kan lykkes som late.

Det finnes noen områder I livet hvor det kan lønne seg å være litt lat, eller man kan I hvert fall lykkes selv om man lat, og Psychology Today har tatt for seg fem områder av livet der man kan lykkes selv om man lat, og det var I disse fem områdene jeg fant ut at jeg var det. For når man skal velge en karriere, så vil de fleste sjekke ut og vurdere egne ferdigheter, interesser, verdier og så videre for å komme fram til et karrieremål, mens en lat person googler seg fram til en sjekkliste der man blar gjennom oversikten over karrieren og yrkene, og så velger man det som mest spennende. Jeg ble invitert med inn I et radiostudio av en kompis på ungdomsskolen og tenkte, ah, dette var gøy, dette har jeg lyst til å jobbe med, og sånn valgte jeg karrieren min, latmannsarbeid for å si det sånn. Det å få seg en jobb, det også enkelt for late mennesker, det bare å ta den enkle tilnærmingen, sende søknad til den jobben man synes passer best og se om det står til, mens andre går gjennom nettverk og ringer og sender av gårde og skriver på nytt og så videre.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Vi driver og ser litt på hvordan man kan lykkes I livet selv om man en lat person, og ikke visste jeg at jeg var en lat person før jeg hadde gått igjennom disse her og ser at ja, den late tilnærmingen til stort sett alt I livet, den har jeg også. Det deilig å lære noe nytt om seg selv en gang iblant også. Vi skal videre gjennom lista om hvordan man kan lykkes som lat på fem områder I livet som Psychology Today har laget, så jeg håper at du henger med for å høre enda flere aspekter.

Vi ser på hvordan det går an å lykkes I livet selv om man en lat person, og når det kommer til dating så det jo mange ulike måter å tilnærme seg det på. Mange bruker ulike apper, datingsider, sosiale sammenkomster for single, gruppetreningstimer og så videre til å prøve å få på seg noe date. En lat person, den går som regel for det som lettest og morsomst, og da øker jo også sannsynligheten for å finne en person som har samme interesser som en selv. Og så der, jeg var på reise med gode venner og fant min utgårde, og det var jo sikkert den late måten det også, bare la datinga komme til det. Trening, der det litt sånn at late mennesker de finner en treningsform som morsom å holde på med, lett å gjennomføre, og da øker faktisk sannsynligheten også for at interessen ikke dabber av etter for få uker, sånn at man kan fortsette å trene. Og late kan også gjøre det bra på investeringer, da de setter pengene sine på et indeksfond som stort sett det de finansielle rådgiverne råder til.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag. Jeg begynner øverst eller nederst, vanskelig å si, men jeg begynner med øverste alder på kjente folk som har bursdag I dag, og der finner vi George W. Bush, president tidligere I USA. Sylvester Stallone, som en hardcore skuespiller, kjent som Rocky, har bursdag I dag. Vi har en annen hardkar, rapper. Han da, 50 Cent, gratulerer med dagen til deg også. Oh, mama don't know, I'm running in my desire. Throw body bags in the fire. I'm a pathological liar. I put on a show.

0: Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble I går kveld skutt I bena av politiet I Mo I Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil I fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs 8-delsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

I dag det den internationella kyssedagen. Haha, him and her sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G, som diktet går. Så det bare å oppfordre og gå rundt og nusse på folk, men gjerne med tillatelse, altså. Det dumt hvis man ikke har det. Fritert kylling bør inntas I en eller annen form I dag. Det fritert kyllingdagen. Paraplyposedagen en sær og smal merkedag, spør du meg. Men skal altså markere hvor kult det at nye paraplyer kommer I en innfattning som laget av samme materialer og I samme mønster som paraply. Plyen I seg selv. ja, jeg sier ikke mer enn det. Noe annet som vi har mye hjelp for, eller mange har god hjelp av nå om dagen, det denne Siri. Kan jeg få en klem? Eller Siri? Du, jeg lurer på om du kan fortelle meg, og så videre. Virtuell klem skal sendes både til assistenter og folk du kjenner I dag.

stemme I en liten feiring for seg selv. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra Peter Ustinov. Han har sagt, alle gjør feil. Kunsten bare å gjøre dem når ingen ser på.

Det ferietid, og da kan det jo være verdt å ta med seg tips som har kommet for ofte når man på ferie, så spiser man god mat, nyter kveldsvind og gode dufter, man slapper av livet herlig, og inntil maten så har man kanskje en god vin, og det sånn at man tar en tur innom og handler kvoten inn med den deilige vinen som du nylig har blitt introdusert for. Så åpner du den hjemme, så bare, nei. Dette var jo overhovedet ikke det jeg satt og drakk på ferie i forrige uke, tenker du da. Og det kanskje fordi for det første så man tilbake i jobb, kjas og mas modus plutselig, og da nyter man ikke vinen på samme måte som man gjorde i ferien. Men det har også med at vinen, den kan faktisk bli litt reisesyk, så den har godt av å ligge i ro på lager en liten stund før man åpner for å nyte den. Et lite tips der fra din side.no.

Hvis du nå har kjøpt vin på ferie og skal la den ligge, så bør den ligge I minst 2 til 3 ukers tid, helst mer. Og så det jo viktig da at den ligger I en temperatur som vinen trives I også. Så da vi fullt oppdatert på hva som skal skje med det vi har dratt med oss hjem fra ferie I år. Jeg håper at du har en fantastisk fin mandag, at livet herlig, at livet smiler. Jeg heter Hanne, og snart skal vi til litt mindre hyggelige saker. Vi skal ut I skogen og sjekke flotten.

0: Snakk akkurat om denne jaktflotten, og den har jo fått navnet sitt av en grunn. Den litt større enn skogsflotten som vi vant med. Skogsflotten jo knøtt liten i det den har sittet oppe i et tre og ventet til du går forbi, og så slipper den seg bare ned på en måte. Jaktflotten, den jakter deg, rett og slett. Den merker at du her, og løper etter for å sette seg fast. Den også litt grann større enn skogsflotten. Skogflotten, så vi oppdatert på den også.
1: And after 3 days of drinking with Labrador, I just get an inkling to go on home. So I'm walking down Cold Harbor Lane, head hung low, 3 or 4 in the morning. The sun's coming up and the birds are out singing. I let myself into my pad. Wind my way up that spiral staircase and stretch out nice on the Chesterfield. Pithecanthropus erectus already on the CD player and I just push that remote button to submit.

0: yeah.
1: Nei, grøss mine gru, uansett om vi har ferie, hverdag, arbeid, hva enn vi driver med. Det jo mye arbeid I ferie også for mange, I forhold til at da kan man endelig ha tid til å ta tak I de tingene man skulle ha gjort I huset for lenge siden, som aldri hverdagen ellers gir plass til, og så videre. Jeg håper uansett at du koser deg her sammen med meg, og akkurat nå så har jeg gledelige nyheter, for det pause, og et pause det må man ta uansett hva slags dag man midt oppi. Pauser, det med på å senke skuldra og pulsen og få oss til å liksom slappe av og yte mer. Det det fine med pausen. Vi bruker pausen til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, for der det jo ingenting vi må kunne. Så vi kjører på. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. En mennesketann har omtrent 89 kilometer med kanaler inni seg. Sier det noe om hvor porøs tannet kan være, eller?

0: Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn er alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn er fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men er utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det er foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Radio Loland.

jeg var jo bare nødt til å henge meg på I hyllekoret, kan han å si det, av Norge etter kampen I går. Det var eller, delvis I natt, med feiring og alt. Det var en fantastisk opplevelse å være med på, og det jo noe helt spesielt som skjer de her dagene, så vi må kanskje bare nyde det, for at verden jo så tung og trist I utgangspunktet, det mye trist som skjer, og når han da kan samles om en sånn ting, selv om det fryktelig mange meninger om fotballen da. Mange mener at det tar for lang tid, men akkurat når du får oppleve sånn som dette, så jeg tenker at da tror jeg nok de fleste synes at det artig å være med på. For, for en kamp, og for en feiring etterpå, når man ser bildene fra både ja, Kristiansand nærmest her, og ikke minst Oslo da, med 100.000 på Karl Johan, da skjønner man at dette betyr mye for mange. Jeg får bort med å ha litt bønna innledningsvis I sommermiksen som på plass. Halvtrøtt? Jo da, det jo det, men det får man tåle. To timer til rådighet. Frode Bjørvann mitt navn, du må gjerne henge på, vi skal straks ta et værvarsel.

Fra om ettermiddagen i dag, stort sett vestlig bris på kysten øst for Lindesnes, periode med sørvestlig liten kuling, tilskyende værtype, særlig i sørvestlige områder, kan hende litt regn nær kysten vest for Mandal. I morgen tirsdag, vest- og nordvestlig frisk bris utsatte sted, skyer eller delvis skyer, enkelte regnbygge i vestlige strøg. Fra om ettermiddagen nordvestlig liten kuling utsatte sted, stiv eller sterk kuling på kysten vest for Lindesnes. Da blir det lett skyet i øst, litt mer skyet og stort sett opphold i vestlige deler. Litt kjøligere værtype i dag, med maksimumstemperaturer på en 19-20 grader i vårt område.

trafikken, den går greit akkurat per nå. Ikke meldt om noen sånn voldsom avvik på hverken flytog eller ferietrafikk nå videre utover dagen. Politiet har heller ikke noe spesielle hendelser akkurat per nå fra trafikken. Litt Kaisers i sommermiksen, den andre meg.

Dere har ført til masse folk I byer og steder I løpet av sent I går kveld og I natt. I vårt nærområde så har det vært mange mennesker ute I både Arendal og Kristiansand, som de to største byene. Stort sett foregått rolig mens arrangementet pågikk, men etter arrangementet har det samlet seg mange mennesker I sentrum av både Arendal og Kristiansand. Ble noen ordensforstyrrelse ifølge politiet. Flere personer blitt bortvist, men heldigvis ikke meldt om noen alvorlige hendelser. Totalt syv personer innbrakt for ordensforstyrrelse, brudd på pålegg fra politiet og slossing. Alle de tilfellene fra Kristiansand. I Lillesand så ble en bilfører I tillegg anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, melder da politiet I sin logg for natta, må man kunne si. Så stort sett greit, men det klart at når så mange mennesker samles på stedet, I Oslo det vel 30 personer som hadde fått skadet fyrverkeri, så da skjønner man jo at det har skjedd litt I løpet av de siste halve døgnet.

Sol, sol, sol. Det var Christer Sandlin. Ja, kanskje ikke så mye sol I dag, men langtidsvarslet. Det definitivt positivt, for det skal være litt sånn på bob et par dager nå, med kanskje litt kaldere enn det det har vært, men så fra onsdag skjer det noe igjen I været. Da vil det komme et høytrykk definitivt som bygger seg opp. Og fra helgen så det vel meldt 30 grader I Vennesla på dagtid, så langt man kan se. Og det frem til onsdag I neste uke. Så jeg tror definitivt det skal bli sol den nærmeste uka hvis man befinner seg her I området. Nå skal vi ut og se på Fly Watching Airplanes. Dette Gary Allen I Sommermixen.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Simply Red var det du hørte der. Så er jo da Norge som kjent videre i VM, og i natt så ble det jo klart at det blir England. Tenke seg til å få Brasil i en åttendelsfinale, og England i en kvartfinale, og så kan det bli Argentina i semifinale. Men før den tid så må vi forbi et hinder som vel, tror vel kanskje mange regner som enda verre enn det Brasil var, for en veldig snodig kamp i går. Forventet liksom at Brasil skulle presse, men det gjorde de jo ikke det hele tatt, så Norge hadde jo ballen definitivt mest. Nå var det jo veldig lite de klarte å skabe i første omgang da, men bare det å holde på ballen og ha et passivt Brasil var veldig rart. Så jeg tror nok de hadde basert seg på kontringene, som de lykkes med av og til, men når man har en vegg stående bak og får en revansj for Nyland, som jo da, det var vel mange før VM som heia på Haiken, at han skulle bli norsk statsborger og få komme seg med i troppen og bli det naturlige førstevalget, da får Nyland å slå tilbake og vise at, ja, jammen ikke så galt, han som fikk plassen i mål for Norge, for maken til kampen hadde i går, det var jo helt vanvittig. Og så har man en bauta til foran der, som man bare rister på hua, det er for en mann, han har jo to personer som passer på han i hver kamp, og allikevel så virker det som de blir nervøse når han får ballen, og når Braut Haaland skårer to mål da, mot slutten av kampen, så ender jo med at Norge da slår Brasil, og er jo dermed fremdeles det eneste landet som Brasil ikke har slått. Nå er det vel fem oppgjør, er det ikke det? Der Norge har de vunnet tre, og spilt to uavgjort, jeg tror det sånn det. Så av 88 nasjoner som Brasil har møtt, så er det 87 de har vunnet mot. Det er litt kult. Det er veldig kult. Norge med over 5 millioner innbyggere, som da er det landet med færreste innbyggere som kommer såpass langt i VM. England møter vi til lørdag kveld. Lørdag kveld klokka 23, tror jeg kampen går i Miami. Aner meg at Norge kommer til å, ikke så stille, for det blir ikke stille, men det kommer ikke til å være så mange som gjør noe annet enn å se på fotball på den lørdagskvelden, så det skal bli stas. Tror nok kanskje, altså hvis vi vinner den, da kan alt skje. Det er virkelig sikkert, for det at England har vært hakkevassere enn det Brasil har vært så langt i VM, så da får vi se. Jeg skal ikke si noen ting lenger, man tror og mener, nå har jeg jo allerede sagt det da, at jeg tror England blir sterkere, men hva Norge finner på? Jeg tror rett og slett bare vi må se, for det har vært så imponerende, det som har vært så langt i hvert fall. Så ja, gøy er det. Så nå får de noen damer hvile, og så er det på han igjen til helgen, lørdag kveld klokka 23.

lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Verve, kaller vel bandet seg, Bittersweet Symphony. Det er lakalia mot det nyhetsoppdatering som du skal få med deg når klokka blir slager 12. Så blir undertegnet siden sin time til. Og gjesper litt, vil jeg tro. Jeg tror nok det har vært litt sånn rar greie på mange arbeidsplasser i dag. Jeg tror nok det er en del som har vært en semule trøtte rundt forbi. Så kommer jeg hjem og sove en time etter jobb, sånn er jo for så vidt greit da. Please forgive me, og Bryan Adams skal du få fram mot nyhetsoppdatering.

0: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn er fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men er utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det er foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Radio Lola.

har over 7 millioner avspillinger nå. Jeg tror nok det blir en god pluss på avspillinger I løpet av de nærmeste dagene på Alt for Norge med Drillos og Jørn Lande som hovedsolister på melodien. Fremdeles en melodi som holder seg godt og som blir sunget som allsang mange plasser I dagene her. Velkommen inn I time 2. Vi kommer oss forbi lunsj. Ta fatt på time 2 av Sommermix, som programmet kalles nå I sommer, pleier jo vel lunsjmix til vanlig. Noen ganger I sommer en programleder, noen ganger kanskje to, så vi får se litt hvordan det barker I vei, uansett sommermix det. Og du må gjerne henge på den nærmeste timen, litt Soul Asylum nå, før vi ser oss opp på dagens værvarsel.

Fra om ettermiddagen i dag, stort sett vestlig bris på kysten øst for Lindesnes, periode med sørvestlig liten kuling, tilskyende værtype, særlig i sørvestlige områder, kan hende litt regn nær kysten vest for Mandal. I morgen tirsdag, vest- og nordvestlig frisk bris utsatte sted, skyer eller delvis skyer, enkelte regnbygge i vestlige strøg. Fra om ettermiddagen nordvestlig liten kuling utsatte sted, stiv eller sterk kuling på kysten vest for Lindesnes. Da blir det lett skyet i øst, litt mer skyet og stort sett opphold i vestlige delen. Litt kjøligere værtype i dag, med maksimumstemperaturer på en 19-20 grader i vårt område.

En litt morsom greie I forbindelse med Norges seier over Brasil var at Wayne Rooney, en tidligere storspiller, han sa jo det I forkant av kampen, en sag de hadde om Norges sine sjanse mot Brasil, at hvis Norge kom seg til kvartfinalen, så skulle han dra til elven Mercy og ro den ned. Han ble selvfølgelig påmint dette I natt, I sendingen til TV-kanalen BBC, det ikke den holder til. Og han mannen sine ord, han skal gjøre det. De lurer litt på om de skal foran dette Hudson River og ta det der, som å lave en sånn liten gimmick foran Norge sin kamp til lørdag. Skal bli spennende å se. Joe Hart, som tidligere, ikke keeper på England, han har jo sagt at han ønsker å bli med på dette. Og skal han da tro profilene, så kan det bli tre engelske fotballprofiler som roer nedover I svært kjent Elvi New York før Norges kvartfinale. For en av programlederne som også har vært tidligere fotballspiller vil også være med på happening. Vi får se hva det kommer ut av det.

Sentrum av Vennesla skal nå friskes opp. Det jo ikke tvil om at denne gågada I Vennesla litt sånn, det litt grått og trist og mange tomme butikklokaler. Men nå skal I hvert fall Vennesla få mer liv, aktivitet og lokal identitet. Vennesla Tidene som skriver om saken. For gjennom et nettverk som heter Sammen for bygda, så prosjektet Sentrumsglød I gang, og det de I gang med de første synlige tiltakene da, I sentrum. Målet gjør sentrum mer attraktivt for både innbyggere, næringsliv og besøkende. Og bak initiativet står næringsforeninger altså, frivilligsentralene og Vennesla kommune. Så har de jo fått gårdeierne med på laget og andre lokale aktører. Og det mest synlige arbeidet med forskjønning og kreative vinduer. Et viktig grep å ta I bruk tomme butikklokaler, og I stedet for at vinduene blir stående mørke og tomme, skal de fylles med historie, kultur og inspirasjon. Vindusplakatene skal vise mulighetene som finnes I sentrum og invitere til dialog om hvordan lokalene kan brukes I fremtiden. Og litt dialekt vil nok bli blandet inn I dette her også. Og så det også bestemt å få inn nye blomster og runde urne som skal bidra til et varmere og mer innbydende sentrum da nå I sommer. Arbeidet har fått støtte fra Venneforeninger for Vennesla sentrum. Foreninger har bidratt aktivt og har fått 500 000 fra Sparbanken Norge til dette formålet. Så får vi håpe på sikt da at Vennesla sentrum kan utvikle seg litt videre ifra å ha tomme lokaler nå til litt mer pynt I vinduene til å faktisk få fylt opp med butikker. Det må jo være det som til slutt blir målet da.

Det var en liten sommerfest sammen med Christian Larsen, tror jeg fyren hette. For du som synes at det kunne vært greit med litt avkobling fra fotball nå, men som glad i idrett, så jeg vet ikke helt, NM i pistolskyting, kunne det være noe? I hvert fall så arrangeres det nå denne uka i Kristiansand. Det visst nok for første gang på 50 år at dette arrangeres på Sørlandet. NM i pistolskyting altså. Rune Woll i Kristiansand Pistolskytterforening, han arrangementsansvarlig og sier at det veldig stort å få NM til Sørlandet etter mange år uten. Det gjør mye for rekruttering til klubben og interesse for sporten. Ifølge NRK så rundt 180 skyttere fra hele landet samlet for å konkurrere i 7 ulike presisjon- og hurtighetsøvelser i løpet av uka. Så det skjer faktisk andre ting også enn fotball, selv om det for så vidt ikke kan virke ikke akkurat som det for øyeblikket. Nå skal vi ta turen til et sted som mange kommer til å søke mot helgen nå. Stranda, dette er On The Beach, Chris Ria.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

D-Zone der med Comeback My Friend. Så kan Agder fylkeskommune opplyse at samtlige 10. klassinger I Agder, som da har krav på videregående opplæring, som har gjort seg ferdig med grunnskolen nå, har fått tilbud om plass på videregående skole til høsten. Det nok ikke sånn at alle har fått første valget sitt, men de har I hvert fall fått plass da. De som da vil på videregående av 10. klassingene som gikk ut nå i vår. Agder fylkeskommune spesielt fornøyd med at søkertallet til yrkesfag holder seg på et høyt nivå, noe som da avgjørende for å dekke regionens behov for fagarbeidere de nærmeste årene. Så det viktig å ta med da for å sikre skoleplassen, så må ungdommene fysisk takke ja innen 26. juli, det kan være greit å ha I

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingo-blokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Roxette med The Big L. Det går faktisk mot slutten av dagens sommermix, som du kan få med deg i morgen på akkurat samme tid, straks de får Hanne til nyheden nå klokka 13. Mitt navn Frode Bjørvann. Tilbake igjen i morgen. Ha en fortryllende mandag videre.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til værs i natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før. Etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fart. Ved femtiden var vennebetalingene ned og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

star.

0: frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

0: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei.

Det er vårt klima som er best. En forfrysning, det er det vi lengter til. Når sommeren er som best, vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.